yadkhul bihi bayni wa bayna su'i fi abadin ya mudhhibal musii wajma bihi bayni wa bayna kulli ma yasurruni min al muna musallama ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya

sant sama borom kër bu baax mu bayyi ci kër gëm señ téer la ya hayy ya qayyum kull ya mudib anta al mudib wal karim maandi ilayka wahdaka farartu min siwak fa kun bidhaka qahidi ila hudak waliyakun rabban waliyan wa nasir.